0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Gdje god da ste i šta god da radite, uživajte u danu, ne žurite ako baš ne morate i pronađite bar jedan trenutak ove subote samo za sebe. Prva jutarnja kafa, a ostatak subote naravno, eto, isplanirajte u zonu prvu jutarnju kafu. Naravno, što se tiče dobre muzike i informacija za ovo jutro, bit će toga dosta. Tako da, ostanite uz tri devitke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Znači, prvi dan vikenda, sunčan u Gradačcu. Trenutna temperatura u našem gradu 7 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Bajla i Adi Šoše u nastavku, naravno možete i zaigrati ako vas ponese ovaj ritam. A vama još jednom dobro jutro.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušni me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja štaka danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Danas smo naradili.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Najava je sve rekla, što znači da od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje. Prva za danas, Zehra i voljela sam ga. Od Fatime i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Ovu muzičku ste birali vi. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 12 sati i 19 minuta, slušamo Zeheru i Ljubavnik. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Čuvaltre 174 sa porukom malo brže radi, nećemo stići večeras u Galaksis da gledamo Zeheru. Znači, momci, gas, da se stigne sve do kraja radnog vremena. Zehra se ne propušta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Ćanu i Autogram. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ne bilo mi što mi majka misli, slušamo Jašara, a od Samira pozdrav za vrijednu ekipu u Srnicama.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Slušamo Azru Husarkić, Ne dam na tebe, milo moje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Fatimi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Od Vahke pozdrav za vrijednu ekipu, a slušamo Šerifa.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ljuba Lukić, srećo moja nepoznati druže, po želji naše Velide, kaže evo dobre pjesme iz 83. Pa hajde da uživamo i da slušamo. Pozdrav za Velidu.

0: Paulka.
1: Pozdrav za ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Impulsa uz pjesmu Putuj, putuj, sreća moja. Uz poruku ja odo kući, a ti to završi, vidimo se u Galaksisu večeras.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Modričkog luga, slušamo Asima Bajrića i Najbolja.

0: VIP SMS.
1: Kaže, biti u 40-im je zbunjujuće. Na papiru sam 45, kad putujem 25, poslije 9 uveče sam 78, kad se dižem s poda 103, ali kad krene muzika sam opet sa 18 godina. Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, mojoj sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav vješticama. Gori nebo, slušamo Mileta, pozdrav ide za ministra dijaspore.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Specijalno za Edina Gromića i Husu Imšira, 2 litre vina, slušamo Sinana i Kebu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106. Ja ne
1: nosim luče. Specijalno za Edina Gomić, Husu Imšira, Gromića, pardon. Slušamo Šeku, Seku i Hirošima, ne znam što se dešava. Znači, specijalno za Edina Gromića, Husu Imšira, Seka Aleksić.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Otišla je ljubav sa našeg kućnog praga, slušamo Šemsu, kaže pozdrav Selma, pa se čujemo ako Bog da. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušamo Zehru i Šta mi vrijedi život za sve one koji se pripremaju za večerašnji koncert. Subota je 3. oktobar. Kažu da vikendom čovjek konačno ima više vremena za sebe. I onda subota počne kafom, pa malo telefon, samo da ovo završim, par ručak, pa malo odmora. I odjednom nedjelja na večer. Izgleda da vikendom ne nestaje vrijeme, samo mi eto nekako brže živimo. A vi, jeste li danas stigli uraditi sve što ste planirali ili je i kod vas ono čuveno, ma ima vremena, tek je subot. Uživajte, danas ne morate nigdje žuriti. Ukoliko vam se sluša neka posebna pjesma, javite nam, upucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom. Brojeve na koje možete poslati vaše SMS poruke čućete odmah nakon Zehre.

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa sviro, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: маркетинг. Бет радија. За кућу, канцеларију или стан, Fenster Company је ваш идеалан план. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
4: VIP SMS.
5: Nastavljamo uz Lepu Brenu i Šeki, specijalno za Priku, Ivicu i Stipu.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: VIP SMS.
2: Specijalno za kuma i kumu Dragicu slušamo Šaban.

0: nesti uljepša san.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga!
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Olgi.
3: Prekvaća Zapet Sosić, ne sa Zapete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super zezancija.
4: Mikrofonija.
3: Pa je li to moguće, ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija. 15 sati tačno, sponzor tačnog vremena, Bela Mionix. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, sunčan dan, prelip dan u Gradačcu. Dobar dan, kolegice.
6: Dobar dan, kolega.
5: Danas... evo, iako se Džeko oprostio od reprezentacije, svi bismo mogli da ga gledamo još 20 godina, da kažemo, ajde sa 60 ponovo da igraš, ali tako bješe sinoć.
6: Sve što ima svoj početak ima i svoj kraj.
5: Ali prelijep kraj, da kažemo da je ispratio reprezentaciju i kroz dobro i kroz loše i ostavlja u
6: da.
5: Dobrim rukama.
6: Dobrim rukama, dobra ekipa.
5: Dobrim nogama.
6: Da, i dobrim nogama. Dobra ekipa, mislim ono...
5: Ali da je uradio to u pravom trenutku, jeste. Dakle, jest. Sad nakon svjetskog prvenstva i nakon toliko pogoda za Bosnu i Hercegovinu sa kojima se on može da se diči, 40 godina ipak nije malo i igrati na tako visokom nivou, malo ko može. Malo je takvi sportiste, zaista možemo ih nabrojati na prste ruke, jedne ruke, kada je u pitanju Balkan uopšte, a ne Bosna i Hercegovina. Dakle, ja bih izdvojio, ne znam, pored njega Modrića možda iz Hrvatske i Đokovića iz Srbije i Džeko sa 40 godina da igraju na tako vrhunskom nivou. Dakle,
6: imaš po tim imenima i nas i prepoznaju. Kada kažeš Džeko, Bosna. Modrić, Hrvatska. Đoković, Srbija. Tako da...
5: Da.
6: Treba će vremena i vremena da se rodi još jedan. Pa sad ne znamo za njegovog.
5: Iskreno se Danija. Nadam da su već rođeni i da već igraju u reprezentaciji.
6: Nadam
5: samo
6: treba se.
5: da naprave prava imena. Evo, Demirović i sinoć napravio čudo. Prelijepo odrađeno. Jedan bod, ali i tekako vrijedan. Iz četiri utakmice imamo pet bodova, ako se ne varam. Jednu pobjedu, dva nerješena.
6: Tako da...
5: Tako da.
6: Nećemo o Džeki, počet ću plakat.
5: Danas ću da pričamo o Džeki.
6: Počet ću plakat.
5: Toliko toga, dakle.
6: Od jučer jednostavno.

Nedeljko ba izvaja na talasima Bet Radija. Nova pjesma Suvenir. Toliko smo je čekali. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša. 091 510 101.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Veliki pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

život da stane ne smije. Veliki pozdrav za društvo kod gazde Mirje Mihde Sinkolca na vikendici. Veliki pozdrav društvu. Sviramo dalje. Samo za jednog kralja keramičara u Berlinu. Pozdravi stižu od Senada.

Neću Aga, tvoja je blaga. Nerka nam je pjevala za društvo u Berlinu. I dalje sviramo. Senad, sa nama pozdrav za kuma kralja Berlina, Gorana. Ako možeš, Avan Šaulić, kume, brate.

0: prozor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava za Snajku Danielu, za Suzanu, za kolektivno društvo firme HUS. Ako može, stani Lolo, nevjerojatno.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bet Radio. SMS Bet Radio 091 510 101.

znam što pet tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Pojače radio.
2: Pojače radio. Rade Lacković. Samo smo tako dobili poruku. Ako može Rade Lacković, pojače radio. Pišite nam, javite se, tu smo.

veselo i u Berlinu. Hoćeš majku da... Samo za jednog jedinog šefa i kolektiva firme i društva HUS. Slušamo Mileta Kitića i Milicu Jokić Gas.

Pozdrav od društvene Zemunici, pozdrav za Nadira, Topija, Edisona, Mediona i za ostalu ekipu, a posebno za Maju i Vaju. Idemo do Berlina. Puno pozdrava za jednog jedinog šefa, za kolektiva i društva firme HUS. Pozdrav za Senada. Slušamo Kecilicu.

0: ništa.
1: Veliki pozdrav za Berlin, pozdrav za Senada i za njegovo društvo, naravno društvo firme HUS. Veliki pozdrav za društvo na vikendici, ako može Ljuba Aličić, jesenje kiše, samo za HAS.

Bilo je to za društvo na vikendici. Ne može nam niko ništa. Još jedan put danas, ovaj put za Priku, Ivicu i za Senada. Ne može nam niko ništa.

0: za.
1: Bilo to od Mirete i Adele. Ništa. Pozdrav za njihove sinove Zemraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu. Veliki pozdrav iz Zemunice. Pozdrav od Vaje, Sule i Majda. Pozdrav za Topiju. Slušamo Zoricu Grunsku.

Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, pozdrav za Nadira, Kilu, Edisa, Mediona, pozdrav za društvo, poseban pozdrav za Senada Jaknje. Tako biš. Odlaze mi je ranije.

Nemojte za Berlin. Pozdrav za kompletno društvo. Puno pozdrava od Mire te Jadele. Pozdrav za njihove sinove, za Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu.

0: Prostor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Slušate večernji program. Idemo sad malo u dalmatinske. Puno pozdrava za Ivicu, Stipu, za Branka i Danielu od Senada. Od

0: Hvala.
1: Selam aleikum.
2: Slavi si rođendan večeras, veliki pozdrav.
1: I neka je
2: Dajđi Senadu sve najbolje za njegov 70. rođendan. Žele mu njegovi najmiliji.

Veliki pozdrav za društvo na vikendici. Ako ste nam tražili, ako ipak dođeš da me vidiš, pozdravit ćemo sva društva. Pozdrav za Berlin, za Ivicu, Stipu, Branka, Danielu. Pozdrav od Mirete i Adele, za njihove sinove, za Punicu. Pozdrav za društvo na Zemunici.

Veselo je na talasima Bet Radija. Idemo do Berlina. Veliki pozdrav za Ivicu Stipu, za Branka i Danielu. Slušamo Hercegovka iz Mostara.

Direktno za Berlin. Idemo dalje. Puno pozdrava od Mirete Jadele, pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, poseban pozdrav za Nadi Rakinu. Puno pozdrava od Mirite i Adele, pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

0: Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, poseban pozdrav za Kilu.
1: VIP SMS.
0: Edo je se nama, specijalno za Najjači radio, poseban pozdrav za društvo kraj Dunava. Pozdrav za Ađu, Kenu, Šabeta, Mehdiju, za Mirzu, za sve Meraklije.

društvo, od Mirete i Adela. Nema više fijakera. Puno pozdrava od Ede za najjači radio. Poseban pozdrav za nas. Pozdrav za Ađu, Mehdiju, Nedu, Mirzu, Šabeta i Kenu.

Leto za društvo na Dunav. Sviramo dalje, idemo do Berlina. Pozdravi stižu od Senada za ekipu u ćošku koja pije o svom trošku. Pozdrav za Senada i za ekipu iz Gartena.

Bila je to za Senada za društvo u Berlinu. A mi sviramo dalje. Rekli su mi da si plakala. Puno pozdrava od Mirete i Adele. Pozdrav za naše sinove Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu.

0: Bilo je to od Mirite i Adele za njihove sinovi, naravno za najbolju punicu. Pozdrav od Ede, pozdrav za Najjači radio, specijalno za društvo na Dunavu, za Ađu, Kenu, Šabeta, Mehdiju.
1: Nek ti

idemo i do Berlina. Puno pozdrava od Senada. Pozdrav za ekipu Ćošku koja pije o svom trošku. Pozdrav za Senada, ekipu iz Gartena.

Veliki pozdrav za Senada i za društvo u Ćošku. Čeri moje malene, puno pozdrava od Mirite Jadele, za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

za društvo pored Dunava. Puno pozdrava od dede, specijalno za našeg Šabeta, Kenu, Mehdiju, za moju malenkost, Adžu. Poseban pozdrav za najjači radio. Puno pozdrava od dede.

puno pozdrava od Senada. Striktno za Danijelu i Sozu i Irmiju. Tako piše. Sviramo dalje. Meliha nam pjeva. Veliki pozdrav od Adele, pozdrav za Mirite, pozdrav za

Idemo dalje. Puno pozdrava od Ede, pozdrav za najjači radio, specijalno za Ađu, Kenu, Mehdiju, Šabeta. Čestitamo našem Aidu prvog smuđa. Prvi smuđ za Aida.

Veliki, veliki pozdrav za Danijelu, Suzu i Miju od Senada. Puno pozdrava od Adele, za Mireta, pozdrav za naše sinove, za Emraha, Emina, pozdrav za mamu Havu.

pozdravi stižu od Kene za Najjači radio, poseban pozdrav za društvo na Dunavu. Idemo dalje, veliki pozdrav za kralja Senada, za njegovu svitu u Berlinu. Slušamo jednu staru notu.

Pozdrav za društvo u Bajti. Veliki pozdrav za prikušinje, ta odamiče. Puno pozdrava od Mirete i Adele. Pozdrav za sinove za Emraha i Emina. Pozdrav za Punicu.

samo za Krčevljane. Pjevali smo. Idemo dalje. Puno pozdrava od Mireta i Adele. Pozdrav za sinove Emraha i Emina. Pozdrav za Punicu.

Centar za krčevljane, pozdrav za Đoleta. Mi sviramo dalje. Pozdrav od Mirita i Adele, pozdrav za sinove Emraha i Emina, pozdrav za Punicu.

puno pozdrava od Mireta i Adele. Idemo dalje, pozdrav za sve ljude dobre volje od Đoleta iz Krčevljana, takođe pozdrav za Bet Radio. Veliki pozdrav za jednu djevojku iz Modriče.

Pozdrav stižu od Mirete i Adele za sinove Emraha Emina. Pozdrav za najbolju punicu. Vi nam i dalje možete pisati. Dobro poznati brojevi SMS sata 091-510-101, 091-910-106. Šta vam se sluša u ovom trenutku? Pozdravit ćemo sva društvo. Veliki pozdrav za Mirete i Adelu. Pozdravit ćemo Berlin, pozdravit ćemo Dunav. Imali smo još jedno društvo, Krčevljani su bili tu. One koji su možda zaspali, pozdrav za društvo na Zemunici. Pozdravit ćemo Bajtu. Večeras zaista toliko toga.

0: SMS Bet Radija.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.